0: Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
1: Buenos días, atención a este dato. Esta madrugada los termómetros marcaron en Vigo 28,8 grados. No Concello das Neves 28,6, en Tomiño 28,5. Vimos dunha noite case tropical en moitos puntos de Galicia. Hoxe de novo temos varias comarcas galegas baixo alerta por calor. Alerta vermella na comarca de Valdeorras, laranxa na conca do río Miño seu paso pola provincia de Ourense, zona da montaña tamén en Ourense, no interior de Pontevedra e nas Rías Baixas, alerta amarela no suroeste da Coruña e na conca do río Miño en Pontevedra. Cada un combate a calor como pode.
2: Horrible, horrible, en casa metidos y con ventiladores.
3: Combatirlo, pues bueno, con ventiladores, aire acondicionado y poco más, y salir cuando no hace sol.
4: Prefiero calor, pero bueno, estos días fue demasiado.
1: Este un son recollido polos micrófonos de Onda Cero Ourense. E ali precisamente imos a comezar o percorrido habitual que a esta hora facemos coa axuda dos nosos compañeiros, compañeiras na rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Pois en Ourense, Paco Sarri, adiante.
5: 19 graus arestora. A Asociación para a Defensa do Patrimonio de Galicia, a Patrigal, levou a Fiscalía o derrube da antiga Casa de Baños da cidade, obra do arquitecto Vázquez Gulías e catalogado como ben de interese cultural. Este colectivo pide ao Ministerio Público que investigue quen autorizou, ordenou ou permitiu traballos de demolición nun BIC. Consideran que os supostos descritos na denuncia encaixan nos artigos 321 e 322 do Código Penal, que establece tanto a obriga de reparar danos como atribución de responsabilidades.
1: Imos ata Vigo, ali está Rubén Rey.
6: Con 21 graus ceos despexados, principian Estelantis o proceso para seleccións sindicais. Votacións a mediados de outubro. Nesta semana a factoría irá retomando paulatinamente a producción, con datos moi positivos de eficiencia, pero non allí, evidentemente, a situación global do grupo Brampton en Canadá. Será a quinta planta do grupo que peche en apenas un ano dende que Antonio Filosa tomou o volante da compañía, nese intre con máis de 22.000 millóns de euros en perdas.
1: Seguimos percorrido na Coruña, Fernán Gómez.
7: Hai 18 graus e ceos despexados, case 20 en Ferrol. Pechado temporalmente o albergue de Pelegrins de Ferrol. A instalación leva unha semana pechada por cuestións técnicas e a alternativa Agneda adoita estar completa estes días de tempada alta.
1: Fernán Roca, o noso compañero Fernán Roca na Coruña, en Lugo, Rubén Dorado.
8: Amencemos con ceos despexados e 18 graus de temperatura. Queixas do sector do transporte de condutores polas retencións na autovía A6 derivadas das obras que obrigan a desviar o tráfico pola Nacional Sexta entre os puntos kilométricos 455 e 432. Os transportistas indican que teñen problemas para entregar a mercadoría a tempo.
1: Seguimos en Pontevedra con Juan de Sola.
9: Iniciamos este martes cos ceos limpos a gas dunha mínima bretemana costa e 19 graus. Detido un hombre en Vilagarcía por ameazar a súa muller e fillas, foi interceptado no seu domicilio e pasará nas próximas horas a disposición xudicial.
1: Rematamos este percorrido en Santiago, onde os termómetros marcan arestora 16 graus, os ceos están despexados, atención porque en Santiago chegarán ata os 33 de máxima, moi preto de Santiago, no Concello de

0: do Lousame segue activo, aínda que controlado, o incendio declarado hai uns días na parroquia de Lesende, que calcinou xa 30 hectáreas. É o único incendio activo, aínda que controlado, que temos en Galicia, porque onte a tarde a Consellería do Medio Rural deu por extinguido o incendio registrado nestes últimos días no concello ourensán do Riós. Así experta Galicia, así contamos tamén as novas de Galicia. Luis González no control de son. Seguimos.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño, para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
0: Anotamos, 4 de setembro, o Goberno convoca as comunidades autónomas a Conferencia de Política Fiscal e Financiera para abordar a reforma do financiamento autonómico. A proposta xa coñecida, plantexada hai case un ano, nas últimas horas trascendeu que o Ministerio porá sobre a mesa a posibilidade de ceder ás autonomías máis porcentaxe dos ingresos por recadación de IB e de IRPF. Pero iso sí, manterá Facenda intacto o reparto por áreas de gasto. Este é un dos puntos de fricción coas comunidades autónomas. Polo de agora, xa saben, tan só Cataluña aceptou o modelo proposto polo Ministerio de Facenda, a Xunta de Galicia oponse. Tamén un informe nas últimas horas de FEDEA que está aí nos titulares advirte que ese reparto en canto a áreas de gasto din en materia de sanidade e educación resultaría insuficiente para a meirán de parte das comunidades autónomas. Xa ven, a volta do verán, de novo falaremos da reforma do financiamento autonómico. 4 de setembro. Na mentres no ido da política local, hoxe atención está posta nun concello. Viana do Bolo, temos relevo na alcaldía de Viana do Bolo. Hai un ano tiñamos moción de censura, desbancou daquela o alcalde do Partido Popular. Dende entón gobernan en coalición Partido Socialista e BNG. Pactaron primeiro ano alcalde socialista Germán García Ávila, o resto do mandato alcaldesa nacionalista Graciela Diéguez. Hoxe asume o bastón de mando municipal.
5: Pero hai outras cousas que non, que se escapan da Concertación, que non vai a asumir a Concertación. Entón, quen as asume? O Concello non ten posibilidades. Por tanto, era bon que a Xunta de Galicia, a Diputación, a Concertación e o Concello de Viana se implicaran. E como? Creando un comité. E para iso faise.
0: Este é o son que queríamos escoitar. Pero bueno, ten tamén que ver con a actualidade de Viana do Bolo. Pero bueno, Viana do Bolo, hoxe noticia, porque hai relevo nesa alcaldía. Alcaldía que pasa ao Bloque Nacionalista Galego. BNG, que onte en Pontevedra, nun acto en lembranza de Alexandre Bóveda, o que asistiu á familia do intelectual galeguista asesinado tralo golpe de Estado do 36, un 17 de agosto, reivindicouse como herdeiro de Bóveda. Imos escoitar Ana Pontón, portavoz nacional.
6: Temos máis razóns e máis forza que nunca para seguir loitando, para seguir defendendo unha Galiza mellor, para contribuir a un mundo mellor. E imos seguir traballando.
0: Na xenda política, hoxe o presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, está en Ribadeo para lembrar a outro histórico, outro persoeiro histórico. Conmemorase o centenario do nacemento de Leopoldo Calvo Sotelo, madrileño de nacemento, raíces vencelladísimo a Galicia, Ribadeo. Hai unha exposición fotográfica dedicada al presidente, case 2 anos, unha exposición que será visitada esta mañá por Feijóo, e aquí o contaremos. Comemos contar tamén como foi o primeiro partido do Deportivo no seu regreso a primeira. Alberto Gómez Barros, bos días.
7: Hola, bos días. O Deportivo empatou onte un gol en Riazor na volta do fútbol de primeira división a Coruña. Adiantábase co golazo de Aubameyang aos 20 minutos da primeira parte, pero logo chegaba o tanto do empate, obra de Marc Aguado, no minuto 30 do segundo tempo. Non o puido evitar Leo Román, que foi o mellor do Deportivo con paradas de mérito. Na grada, 29.038 aficionados, según os datos do Deportivo, moitos deles portando camisetas laranxas de protesta e de solidariedade coa protesta promovida dende Maratón Inferior polos colectivos Riazor Blues, Face Federación de

0: Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento no Santo Xacobeo 2027.
1: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos. Na familia que se reúne. Nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
2: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E rodaballo, peza de 350 gramos aproximadamente, 3,75 euros a peza.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Bos días, temos unha xornada de calor, unha xornada máis de calor en Galicia. A esta hora está marcando os termómetros a máxima en Cerredo Cotobá de 33,4 graus. Poio e as Neves están aí empatados con 33,3. As máximas desta mañá en Galicia, segundo a rede de observación de Meteo Galicia. Temos varias comarcas galegas en alerta por altas temperaturas. Repasamos con Fernán Roca.
6: A alerta vermella afecta únicamente a Valdeorras. Ademais, está declarado o nivel laranxa nas zonas do Miño e Montaña de Ourense, o interior de Pontevedra e as Rías Baixas. Así mesmo, no sureste da Coruña e na zona do Miño de Pontevedra, actívase a alerta amarela. Ante as altas temperaturas, a Xunta recomenda evitar a práctica deportiva ao aire libre entre a 1 e as 5 da tarde e que cada zona adapte as actividades deportivas ás súas condicións específicas, agás os deportes acuáticos. Dende o Goberno galego tamén aconsellan cos grupos de risco, persoas maiores e bebés en especial, sigan unha serie de pautas: beber auga sen ter sede, permanecer en espacios ventilados, estar á sombra ou empregar roupa lixeira. Sanidade lembra, ademais, a importancia de non deixar a nenos e ancians dentro dos coches coas xanelas pechadas. No caso de sufrir un esgotamento ou un golpe de calor, recoméndase solicitar axuda médica chamando o 061.
5: Bueno, unhas condicións meteorolóxicas que non están a favorecer evidentemente en nada a evolución dos concellos que están en prealerta por seca. A meirande parte da comunidade está ou estamos sempre alerta por seca. A situación non é uniforme en todos os concellos. Nun número moi elevado, na maioría, están salvando a coxuntura con suspenso, pois, por exemplo, de regos de parques e xardíns. Municipios que teñen praias, pois non teñen ducha nesas praias. Pero si hai outros concellos que se ven na obriga de ir máis aló nas medidas. Caso, por exemplo, de Valdodubra. Valdodubra, preto de Santiago de Compostela. É un concello no que non se preocupa a escasez de auga, como pode afectar as persoas, senón que, ademais, en Valdodubra, o sector agrogandeiro é moi importante. Así que hai moitas explotacións, sobre todo de vacún, que tamén están pendentes da evolución meteorolóxica e que tamén están moi preocupados. O alcalde Diego Luis Díaz.
7: Para nós, formalmente, estamos en prealerta, pero a situación é de alerta importante debido á situación na que nos atopamos, sobre todo ante a previsión que temos de cara ás próximas semanas, porque, bueno, estamos pois aínda a mediados do mes de agosto, quedan moitas semanas sen auga e a situación está sendo xa moi, moi preocupante.
5: Están repartindo auga en cisternas, non?
7: Sí, bueno, un dos puntos, digamos, que é dos máis importantes do municipio, é un gran depósito. Estamos abastecendo de xeito puntual con cisternas, bueno, de empresas debidamente acreditadas e que cumplen todos os requisitos para aportar auga a ese depósito municipal, debido a que, ese manantial súrtese de un... Ese depósito súrtese de un manantial que está aportando moi, moi pouquiña auga, entón estamos traballando xa con esas cisternas que levan auga. E despois, pois tamén de xeito puntual, pois acudimos a vivendas con traídas de auga particulares para poder suministrarles auga de algún punto de captación que temos. Cada vez imos tendo menos, porque non hai ese sobrantes de auga que había, pois, por exemplo, hai uns días.
5: Bueno, unha entrevista que emitiremos completa en Galicia en la Onda a partir destas 2:30, porque sí é certo que moitas veces prestamos sobre todo atención a eses concellos nos que se incrementa a poboación en verán, os concellos turísticos, pero temos problemas que van a ser a longo prazo, ademais. Así o dicía tamén o alcalde Escoitaremolo nesa entrevista, porque as explotacións gandeiras non se van co inverno e necesitan auga tamén, nas forradas.

0: No sé, o día a día estaremos con esta problemática. Otro punto de atención, otra problemática. A conexión norte, por Estrada, entre Galicia y a Meseta. A6, por un motivo o por outro, cada certo tempo, temos imaxes que se repiten. Ringleiras de vehículos atorados na A6. Esta vez, polas obras. Rubén Dorado.
1: Retencións kilométricas diarias na Nacional 6 a altura de BCRA debido ao corte da autovía A6 por obras de reparación da vía. O sector do transporte denuncia unha mala planificación dos traballos que está a causar perxuízo na entrega das mercadorías. José Fernández, presidente de Tradime.
2: Estamos valorando de retrasos continuados, non é que se sea algo puntual como ocurrió ayer, sino que este fin de semana aún fue más acuciante de lo que es habitualmente, porque estamos hablando de demoras de 45 minutos y una hora tranquilamente, ¿no?
1: Os alcaldes dos municipios afectados critican a falta de información e de lealdade institucional e denuncian o caos que están a sufrir durante este verán. Manuel Martínez, alcalde de BCRA.
3: La falta de información total y absoluta por parte de algún responsable de este despropósito en pleno verano. Creo que la persona que planificó esto pues vivirá en Madrid, no conoce la orografía ni las características de estas vías y de la autovía.
1: O corte de autovía entre BCRA e Pedrafita do Cebreiro seguirá polo menos ata o 3 de setembro.
0: Dato económico importante facilitado esta mañá polo Ministerio de Economía. Publica os datos de comercio exterior do mes de xuño de 2026 e do que levamos de ano entre xaneiro e xuño de 2026. Titular a nivel de toda España, ademais está arestora nos titulares porque moi destacado, din. O déficit comercial de España disparase un 30,5%, é dicir, importamos máis que exportamos, compramos máis que vendemos. Ese é o titular a media de toda España, pero se vemos o desglose por comunidades autónomas, aí vemos que Galicia racha con esa tendencia. 2.705,7 millóns de euros en exportacións en xuño, aquí en Galicia. Isto é unha suba do 7,6%. No total do que levamos de ano son 15.612,1 millóns de euros. Unha suba mínima, 0,1, pero bueno, suba mínima, 0,1. Isto, exportacións. As importacións tamén subiron, conste, pero Galicia sí que segue exportando máis. Din, en xuño, 905,7 millóns de euros, suba do 19%. De xaneiro a xuño, 12.353,8 millóns de euros, isto é unha suba do 16,4%. Ainda imos a poñer un pouco máis a lupa, máis no interior de Galicia, porque hai un dato no que é interesante reparar. Porque ademais tamén nos dá unha idea da tendencia dun dos nosos sectores estratégicos en canto a volume de negocio, pero tamén en canto a emprego, o sector da automoción. Verán, as provincias máis exportadoras e ademais cunha gran diferenza sobre as outras dúas son Pontevedra e A Coruña. Tradicionalmente Pontevedra, de primeira. Por que? Polo empurre do sector da automoción. E aquí onde é onde nos imos a meter, precisamente na evolución das exportacións en Pontevedra, porque rachan coa tendencia media de Galicia e sobre todo a tendencia do sector da automoción. Lara Vivero.
4: A provincia de Pontevedra exportou entre xaneiro e xuño produtos por valor de 7.752,2 millóns de euros. Isto é un 5,1% menos que no mesmo período de 2025. A caída do mes de xuño foi do 5,9%. Explícase sobre todo por iso, por esa tendencia que está a seguir o sector da automoción, a caída das exportacións. Na provincia de Pontevedra, o peso do sector da automoción segue a ser moi elevado, maioritario. De xaneiro a xuño, o sector do automóvil significa o 42% das exportacións da provincia, 3.269,6 millóns de euros. Un descenso moi acusado con respecto a hai un ano, un 12,3% menos.
0: Bueno, pues sabemos que son moitos datos, pero son interesantes porque reflicten esa tendencia que é importante para un sector pois con moito peso na nosa economía. En volume de negocio, repetimos, pero tamén obviamente en emprego. Bueno, no oído da política local, hoxe atención esta posta en Viana do Bolo, con ese relevo na alcaldía. Hai un ano tiñamos unha moción de censura, desbancou daquela un acordo entre Partido Socialista e BNG, o alcalde do Partido Popular, gobernan en coalición dende aquela. Pactaron primeiro ano alcalde socialista, Germán García Ávila, hai uns días, xa deixou o bastón de mando, hoxe recolleu, pois a que xa é case alcaldesa nacionalista de Viana do Bolo, Graciela Dieguez. Oxe, atención, aí posta en Viana do Bolo. E atención tamén posta noutras informacións máis próximas a vostedes. Imolas a escoitar agora cos nosos compañeiros, compañeiras da rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luís González, estivo no control de son. Moi bons días.
5: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir,

0: Bueno, a xente vai se concienciando de que non pode ser como era antes, inda que hoxe en día tamén está así un pouco alborotado, pero bueno, xa non é cousa de antes, que pois había moitos problemas de enfrentamientos de diferentes personas, peleas e demais e deso, e hoxe, gracias a Dios, desde hai uns anos hacia aquí, pois non sucede nada deso.
1: Claro, é que había moito abuso.
2: Un poquinho
1: abuso,
2: con
1: claro.
2: Moderación, claro. Podríamos dicir, ¿no? Porque antes sí. Igual hasta se botaba viño que estaba a carón, se sí. Manchaba, había sí, un bueno, falta de respeto.
0: Efectivamente, bueno, pero hoxe en día, gracias a Dios, a xente vai concienciando moito máis do que é esta romería, bueno, evita moito esas cousas, non ten nada que ver que entre unha pandilla entre sí se mollen ou o que sea, pero bueno,
1: claro.
0: Sempre cando se entre un mismo...
2: Esa confianza.
0: Exactamente.
1: É que non se xa un botellón, porque senón como que perde o espírito da historia, ¿no? O sea, que evidentemente, pues cada uno fará o que queira facer, pero se meterse con ninguén, pues que a propia romaría non perda protagonismo.
0: Exactamente. Bueno, he de dicir que desde hai unha década pues a cousa vai mellorando
1: sí.
0: Moi ben e moi rápido, e se vai levando a romería que era antiguamente. Uh-huh. Bueno, a xente lógicamente bebe, eu pasa ben, se desmadra un pouquiño, pero sempre con sentido, gracias a Dios.
1: Eso. E como están os mozos e as mozas agora, a xente nova, voltando a verbena? A verbena, a romaría, as festas dos pueblos, están voltando, dame a sensación.
0: Sí, bueno, esta generación nova que ven pues ten outras costumbres, como é normal, teñen outra maneira de pensar ademais, pero bueno, son respetuosos co que había antes, ca tradición que os todos caneiros, vamos.
1: Uh-huh. Bueno, Gómez Barros.
2: Bueno, pois antes dixéronme que a marea vai baixar un poquinho as 3 e logo sube, daquela como vai ese tema das mareas? A ver.
0: Sí, bueno, pois o baixa mar será sobre as 3:30 máis ou menos, e depois as 4:30 se podrá remontar as embarcacións o puente hacia arriba. Bueno, polo tema do calado das embarcacións. Si me permitides dar un saludo, xa que dicíades...
2: Por supuesto, para toda a provincia.
0: Bueno, xa para todos, e despois especialmente que me dicíades que retransmitides para Noia e demais. Teño un gran amigo ali, que é o patrón do Asesio. Quería lle mandar un saludo. Nada, que seguramente estará escoitando.
2: Como se chama? E como se apelida?
0: Chámase Segundo da Asesio, un señor formidable, un gran... Bueno, escoita unha cadena competencia da vosa.
2: Non
1: pasa nada, mentes escoite a radio, está ben, somos todos amigos.
0: Sí. Foi onde o conocín, é unha persona formidable, por eso me gustaría... Bueno, me gusta darlle ese saludo... Con grande afecto, vamos.
1: Bueno, pois pues nada, pásate Onda Cero, xa que estamos, para este señor. Bueno,
0: pues pues...
1: que disfrutes moitísimo dos caneiros.
0: Moitísimas gracias e bo día, e gracias por contar comigo para esta entrevista.
2: Moitas gracias e moi amable, Javier.
0: Moitísimas gracias, bo día.
2: Sea todo ben.
0: Moitas gracias, bo día.
2: Lembramos que o vindeiro martes a segunda tirada. O mellor non ten tanta xente ou si ou máis, como...
0: No, bueno, ten menos tirada, pero si tamén son máis tranquilos, Non é o mismo co 18, son moito máis tranquilos, xa non ven tanta xente de fora, bueno, son distintos, máis ou menos a mitad de xente que da primeira xira.
2: O sea, a xente está un pouco cansada, non? Xa tanta festa.
0: Sí, bueno, cansada porque aquí date conta que empezan as festas o día 15, sí, sí. Bueno, entre o bolsillo e o corpo, pois afecta un poquinho a todo, vamos.
1: Bueno, Alberto, que ves? Que estás faime a foto do lugar, foto radiofónica,
2: gracias.
1: A ver.
2: Bueno, pues mira, estou vendo, permíteme, xa 3 embarcacións, 4 en primeira liña, a Bicha, Sushi e Granúa, que teñen esas mesas tiradas, como nos decía Javier, bolsas cheas de bebida, e supoño que traerán agora a comida, Lara Vivero, hai ali outra lancha que tamén vai a recoller os seus participantes, las dos niñas, e logo, pois, o Paseo da Tolerancia, que xa empeza a ter moito, moito movimento. Comentaba antes cos amigos de Protección Civil que están aquí, pois que vexo que hai moita xente, máis que outros anos. A ver, isto moitas veces vai influído pola meteoroloxía.
1: Claro.
2: Por exemplo, ten habido outros días co ceo encapotado, que ao mellor daba a sensación de que podía caer algunha chuvia, pero non. Hoxe aquí o día é extraordinario, o día é fenomenal. O sea, xa con ambientillo, porque nun momento, por exemplo, xa che digo, hai xente que sí, que xa está, fíjate, estou vendo ahora unha mesa cos platos ben postos, as copas ben postas, bueno, con floreros, incluso, bueno, ahora todo o mundo vai empezar a... Hola, vos días. A ver, ai. Quería falar aquí con unha rapaza que non quere falar. Que xa ten calor, bueno, ten aquí un montón de hielo. A ver, vos días. Hola. Vale, pois pues,
1: entón... Ten prisa para chegar. Si
2: tienen
1: non,
2: prisa.
1: Perde a embarcación.
2: A ver, aquí o rapaz que está aquí. Hola, vos días.
3: Vos días, Pablo.
2: Pablo, de onde eres?
3: Son de aquí, de Betanzos.
2: De Betanzos, a ver, ¿rebaste subir o sea unha barca? O
3: pois,
2: mirando,
3: non, voume subir, de feito a esta que tes aquí diante.
2: Vale, conduce la tida aquela?
3: No, é un compañero meu, amigo compañero. De toda a vida, que, bueno, armamos así esta festiña. nos reunimos.

0: tomar ya medidas mucho más contundentes. Por ejemplo, Concello de Val do Dubra. Esta es una conversación que manteníamos con su alcalde, con Diego Luis Díaz. Alcalde, buenos días.
1: Muy buenos días a todos y a todas.
0: Bueno, usted este o alcalde de un dos concellos que están ahora mismo a atravesar esa situación de prealerta por seca. Bueno, é prealerta, pero ustedes son dos concellos que xa tiveron que adoptar medidas, eu creo que das máis extremas, nas que agora mesmo se ven os municipios galegos. Contenos, alcalde.
1: A ver, para nós formalmente estamos en prealerta, pero a situación é de alerta importante debido á situación na que nos atopamos, sobre todo ante a previsión que temos de cara ás próximas semanas, porque, bueno, estamos pois aínda a mediados do mes de agosto, quedan moitas semanas sen auga e a situación está sendo xa moi, moi preocupante.
0: Uh-huh. Están repartindo auga en cisternas, non?
1: Sí, bueno, un dos puntos, digamos, que é dos máis importantes do municipio, é un gran depósito. Estamos abastecendo de xeito puntual con cisternas, bueno, de empresas debidamente acreditadas e que cumplen todos os requisitos para aportar auga a ese depósito municipal, debido a que, ese manantial súrtese de un... Ese depósito súrtese de un manantial que está aportando moi, moi pouquinha auga, entón estamos traballando xa con esas cisternas que levan auga, e despois, pois tamén de xeito puntual, pois acudimos a vivendas con traídas de auga particulares para poder suministrarles auga de algún punto de captación que temos. Cada vez imos tendo menos, porque non hai eses sobrantes de auga que había, pois, por exemplo, hai uns días.
0: Uh-huh. Claro, moitas veces nos, os propios medios de comunicación, cando falamos destes problemas da auga, prestamos atención aos concellos máis turísticos, non? Como incrementase a poboación e demais. Sin embargo, este non é o caso de Val do Dubra. E Val do Dubra ten un problema engadido tamén, que é un concello cunha base agrogandeira moi importante.
1: Claro.
0: Claro, estamos a falar de que o problema non é somente es que poida durar na campaña turística, senón que pode lastrarse máis, non?
1: Efectivamente, non é un concello que teña, pues, digamos neste momento un turismo elevado, pero sí que pues unha granxa consume moitísimos litros de auga, unha vaca ao día bebe moitos litros de auga. Se multiplicas por cabezas de gando, pois ese número elevase, moitas das granxas ou algunha delas están pois enganchadas ao suministro, digamos, ao abastecemento público, no que o depósito nun día, o consumo dunha granxa, por exemplo, de vacas, pois digamos que se nota, percíbese bastante.
0: Uh-huh. Bueno, evidente que, claro, o que necesitamos é que chova, pero tamén quería preguntarles polas infraestructuras tamén hidráulicas, porque sei que vostedes teñen aí, bueno, con outros municipios, non? Teñen aí unha chamada que lle fixeron a Augas de Galicia pola presa da Ponte Maceira.
1: Sí, a ver, esa é unha das cuestións, no, porque nós non só nos abastecemos no río, que sí, que para o propio núcleo sí que o facemos no río, pero bueno, de momento é o punto dos que menos problemas nos está dando, uh-huh. Pero eso, xunto con outras infraestructuras que xito propio en colaboración con outras administracións, se terán que ir desenvolvendo de cara aos próximos anos, porque este problema dos no ano 2026, pero probablemente no 2027 sexa aínda máis agravado.
0: Uh-huh. Bueno, pois, alcalde, graciñas por atender a nosa chamada e, bueno, a ver se mellora o gallá un pouco a situación. Hoxe sabemos que estamos todos con alerta de calor,
1: sí.
0: Pero bueno,
1: Exacto.
0: A ver que pasa.
1: Esperemos que sí.
0: Gracias, alcalde.
1: Hasta logo, guiño.
2: Galicia en la onda.
3: Pois, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
4: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o vos coñecido.
2: Galicia en la onda, en Onda Cero.
0: Bueno, y en Viana do Bolo tenemos nueva alcaldesa. Hoy la atención también estaba puesta en este concello de la provincia de Ourense, relevo en la

0: alcaldía hace un año. Teníamos una moción de censura, desbancaba en aquel momento esa moción, a través de esa moción de censura, una coalición entre Partido Socialista y BNG, en aquel entonces alcalde del Partido Popular. Primero se pactó un año en la alcaldía el Partido Socialista. Ha estado hasta ahora Germán García Ávila, y desde hoy pues es alcaldesa nacionalista, y además es la primera vez que Viana do Bolo tiene alcaldesa del Bloque Nacionalista Galego. Graciela Diéguez, estas son sus primeras palabras.
1: É un enorme orgullo e unha enorme honra ser a primeira muller de Viana do Bolo, a primeira muller en ser alcaldesa en Viana do Bolo, pero tamén é unha enorme responsabilidade. Unha responsabilidade que asumo con moitas gañas e con moita ilusión.
0: Eran sus primeras palabras, ya como alcaldesa de Viana do Bolo. En la política municipal, tenemos nuevo rifirrafe, esto ya viene de lejos, Entre gobierno municipal, Gonzalo Pérez Jácome, lo teníamos también con los partidos de la oposición en Ourense. Es a raíz de la Casa de Baños de Outeiro. El concello empezaba la demolición, los trabajos de demolición de la Casa de Baños de Outeiro. Patrimonio, decía, hay que detener esos trabajos, el concello seguía, y lo último es que han denunciado ante la Fiscalía, denuncian en Fiscalía el derribo de la Casa de Baños de Outeiro en Ourense. Vamos a recopilar este tema, es un tema central en Ourense. ¿Nos lo cuenta? Contánolo, Xesús Álvarez.
2: A polémica desencadenouse a partir dun lume supostamente provocado que o 15 de maio calcinou a histórica Casa de Baños de Outeiro de Ourense, un imoble construído en 1899 polo prestixioso arquitecto Daniel Vázquez Gulías e que estaba a deteriorarse progresivamente dende que foi pechada en 2012, sendo frecuentada por ocupas e por persoas con problemas de toxicomanías. Un lume que acontecía un día despois de producirse un tapiado do imoble tras numerosas queixas veciñais, e non tardaron os grupos políticos da oposición no Concello de Ourense en criticar ao goberno municipal por seguir permitindo o abandono deste edificio emblemático. Tras quedar acordada a zona dende o suceso e en medio das críticas á xestión de Jácome, o goberno local iniciou o pasado 10 de agosto a demolición total do imoble argumentando o estado de risco. De inmediato, a oposición exixiu a paralización urxente do derrube e a custodia das pezas de valor, e uns 5 días despois chegou a orde de paralización da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta, que abriu un expediente ao entender que a actuación comezou a executarse sen permiso en a zona do entorno das Burgas declarada ben de interese cultural, dándose a circunstancia de que a Casa de Baños de Outeiro tamén se incluirá no plan de dinamización da área resurbe remitida á Xunta recentemente, contemplando a posibilidade de rehabilitación das edificacións existentes para uso termal. Logo da paralización, non só se intensifican as críticas de PSOE, BNG e PP pola falta de planificación do goberno de Jácome na capital, senón que tamén as da Fundación que vela polo legado cultural de Vázquez Gulías e agora a Asociación para a Defensa de Patrimonio Cultural Galego, a Patrigal, que acaba de poñer o caso en más da Fiscalía tras lembrar que todas as leis urbanísticas e patrimoniais de Galicia obrigan aos propietarios, sexan particulares ou administracións, a manter en condicións de salubridade, seguridade e ornato público os seus bens, algo que puido non ocurrir en Ourense, polo que, segundo explica o voceiro de A Patrigal, Carlos Coto, hai que determinar responsabilidades e aportar información que acaban de solicitar.
3: O que pedimos é que alguén independiente como é a Fiscalía analice, colla, digamos, interrogue a quen ten que interrogar e determine, cal era o estado do inmoble antes, cando foi adquirido polo Concello, que actuacións de conservación se realizaron dende aquela, que informes municipais se emitiron, que orzamento se destina a súa conservación, que elementos desaparecen, e todo o que poida indicar a Fiscalía se hai algún tipo de actuación delictiva ou, en todo caso, imprudente por parte da Administración.
2: Dende a Patrigal puxeron en valor o carácter pioneiro do arquitecto Daniel Vázquez Gulías como impulsor do modernismo en Galicia, que tamén deixou legados como Hotel Roma ou Gran Hotel da Toxa, imobles que, según Carlos Coto, tamén sofriron deterioro ou algunha deturpación. Neste contexto, sinalan a necesidade de averiguar se se produciron danos irreparables na Casa dos Baños de Outeiro de Ourense, na que destacan os seus materiais interiores como a fundición da mítica empresa ourense Malingre ou bañeiras importadas de Italia, dándose a curiosidade de que a Xunta tamén se inspirou nas súas cores para incluíla na paleta de cores do urbanismo galego.
4: Galicia en la onda.
5: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de queixos Hipólito.